0: đăng quán quần bán diệt tại học cài chân quân rồi bên hình quân trung phá phung phùng trái khiến trình rau chết trên chứng im lìn lâu trên khối phạm phán công mình khó tạp tạo lời kinh nguyên dĩ án tù lình quý trang tội ngộ bố kẹp phung trái chi rách đi y quý mọc biểu bà nê bờn in lìn tịch át rạp viên hình chốn xăm kẹp tổ chất trái hạt phung trái chết dầm quân chính quân chặt quân phung cũng chắc thay hệ đi chung người cư chỗ thông qua y lìn bồi chín y lìn chốc phung trái nê bỏ thói tùng tổ chất trái hạt phung chỉ công chắc quán hào chín hỏi trong rắm giả chấm phung phạm hoa cài phung hiếm ăn hồn và ai bảo lúc ám viên chỉ yên chí viên cọc chứng chỉ chục lắm hóa cháy chính lịch kết lập tám vừa đi hiếp chắc phòi hạp cuối chục bế đăng bó thiên hiến tổng kỳ hiến bình thân hiến tăng hiến chân hối chín tổ chất trái hại phụng chỉ chiếc rách liên chín cháy ứng kép bế hiến yên liền thói chân tổ chất trái hại phụng chỉ liên chín bởi cháy ứng kép yên liền hiến kiên lái trọng tiêm chốn mang yên sẵn phúc cái chỉ mình tài sớm cưới chẳng phụng trái kiếm trái cao trái năng lệ
1: sớm cưới thì cái liền thì hỗn lạc rồi cũng hỗn trầm thì các chung vui hiếm gì phát cao phát cưới nệch lui chục tiền hú trái trả sinh thiên hội các thông sẽ cố rồi cực án chính dì hồ bảo chương là nơi cái án chính chính sách các chương trả lệnh tàu lão cối
0: viên lôi dê tăng hổ hủ phu số chỉ long năm phu mạo yên long năm sử cấu dù trong trăm năm ông mới chính hồn ngôn hồ bảo hôi lôi tiền tài phóng thiên hội trả lệnh cối kéo biết hiêm phu với hạt cốc hồ thán tay cùng tuổi tái lộ vĩnh viên lôi mây húng tiền sinh can chơi hồ vài công cao bãi yên kém mỗi bút chụp phòng hội quán chạp trổ phụ chụp phòng phụ xuân tiền xin tiền đồng chí yên kém lão tạo sát nổi trong tiền viên lôi kinh quân chỉ phản xin tăng cười chí phản ngà long năm chục mổ phụ cao xếp dội cháu suối phụ cười chế hành chí hôn lưỡn phụ cao xếp lọc cháu suối kém nặng tiền đồng chí hành chí cười hẹn xôi phụ kinh chục tổ trần qua mà lộ phụ ngôn sao cối phụ chương hồng tẳng xuất giáo chín quán chối thiên hội cháy dĩ kinh phụ bối phổi hội phạt khối việc phán bền dị sản căn xuân chấm như sịp xuôi a cao phong hiêm giàu là hàng mọc chơi đồng hạt chặt tuổi chân hú trái hồng xuôi tăng xuyên kim trái hải đi bên hiêm phụng pháp giáng chiếc xuôi lộ tuần phục kiện hình thang xuôi lô hơi xuôi viên lưỡi kém rục phật kiền chơi hồng khoảng cáo tội phu nhập cô mày hồng lập làm nô phẫn thiếu tộc diệt kỳ chặt lĩnh sát chống chơi tăng với hiêm phong áo kém chi dội đồng chục hồng phu phán trang nhâm lưỡi bệnh bộ đồng chính kỳ chơi phục khoan dùng diên phu ngộ sệt chọt xuyến chúng tộc phục cao mày ra một vạn cười viên lôi hiến hồi cẩu kinh thiệt hầm hồi tàn xế cá ón minh hú lùi ván cười tiền tổng ván cười trong tiền sối bơ hưng khẳng quân đức minh việt xuyên thẳng xuyên trục tiền tăng ôi và xuyên hài phút trăm phối phút trăm siêu cho chứng chặt phạt phát sinh hô trái phần đằng tiền thay kẹp rơi bồ tát ở đây cao bao kinh cao trổ lén và chật lỗi các chứng áo cục tăng xuôi lộ cho đệ lộ bơi cả lối lộ chạy bơi lối bối lộ bơi cục cái lối lộ xuôi đau lãn phần ngạc phung nhầm cái lén nhờ xuôi biến cục chậm
1: nếu các bạn nghe nói chủ đề của chương trình nói chuyện bảo cái nội dung kiến lá sản phẩm chiết xuân trên sao biểu bình bút lập lá nhiều mà quản chú cái lầu đi muốn lo với sân công chúng bình tại bình chân hiện cao lầu cái lầu tầng giao cái chương trình lùi cản miễn chế tổ thảo nào.